Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Jutro obilazi celo rutinski. Dužni poštovanjem ja se uklanjem s puta. Vostruka krinka na njegovom licu čini suvišnom svaku providnost. Kako da se kontroliram, kad mi bi ja osjećaj, ako drugi

0: Ti dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe. A vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 g, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 g, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko propaganda.

0: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
2: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
3: Ekonomsko propagandno

0: Market. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

časna salba da ne odjekne. Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku.

0: sa zadovoljstvom. FIS.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

0: neki su ispali iz Premier lige, tako da, evo, što kaže, radit ćemo, borimo se, na nama je ostalo sve, evo, prvo da sklopimo ekipu konkurentnu, onda ćemo uraditi to da se spremimo što bolje, pa kad krene prvenstvo, onda ćemo pričati na terenu.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala i vam.
1: Dragi slušateljke i slušatelji, mogli ste čuti razgovor sa novim, starim trenerom ekipe Bratstva, Daliborom Ignjićem. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje u Talase Radio Gračanici.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

da kažem. Slušali smo Pokaži mi šta znaš. U nastavku našeg muzičkog programa nastavljamo sa Miladinom Šobićem, sa pjesmom Stare novine. Legendarni kantautor iz Nikšića, poznat po duboko ličnim i poetskim tekstovima. Stare novine su više od pjesme, to je razgovor sa sobom, zapis jednog vremena i emocije koja ne stari. Sa minimalnim aranžmanom i maksimalnom emocijom, Šobić ostaje upečatljiv na ovim prostorima.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3.25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, 1 marku Kestlin Napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: ovaj, s jedne i s druge strane, poštovanje, tako da mislim da i on vidi tu iskrenost i taj rad i sve što se daje, ljudi to prepoznaju i onda imamo i mi veliku podršku i vjetar u leđa od njih, tako da stvarno kad svi ovaj, tu zajedno, mislim da imamo jedne dobre sigurno uslove da napravimo ponovo dobre rezultate.
1: Treneru, hvala vam puno, evo neću više ništa pitati, sretno, dobrodošli u Gračanicu i da ostvarite možda i najbolji uspjeh ikada u istoriji ovog kluba.
0: Pa evo, radimo na tom, sigurno se nećemo zadovoljiti prosječnosti, imamo svoje ciljeve, imamo planove, liga je jaka, jača je nego ikad, realno. Imamo dosta tu klubova ovaj, koji preferiraju gore i koji idu na Premier ligu i pojačavaju se s ogromnim budžetima, neki su ispali iz Premier lige, tako da, evo, što kaže, radit ćemo, borimo se, na nama je ostalo sve, evo, prvo da sklopimo ekipu konkurentnu, onda ćemo ovaj, uraditi to da se spremimo što bolje, pa kad krene prvenstvo, onda ćemo pričati na terenu.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala i vam.
1: Dragi slušateljke i slušatelji, mogli ste čuti razgovor sa novim, starim trenerom ekipe Bratstva, Daliborom Ignjićem. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje u Talase Radio Gračanice.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.